0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Sedikit langkah setiap hari lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Konsistensi membina momentum dan kejayaan adalah hasil daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berterusan. Jangan meremehkan usaha kecil kerana ia akan membawa perubahan yang besar. Setiap kemajuan menambah keyakinan dan motivasi untuk terus maju tanpa henti.

0: Dengan tema Guru Bitara Nadi Negara, kami menghargai segala usaha dan pengorbanan guru dalam membentuk masa depan generasi muda. Selamat Hari Guru buat semua cikgu. Ikhlas daripada saya, DJ Cik Merah.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 lagi cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di ibu negara Thailand, Bangkok. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Rakaman tular di media sosial menunjukkan kereta api itu menghampiri lintasan landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. China dan Amerika bersetuju memperluas perdagangan pertanian menerusi pengurangan tarif serta menangani halangan bukan tarif dan isu akses pasaran. Menurut Kementerian Perdagangan China, perjanjian berkenaan masih awal dan akan dimuktamadkan secepat mungkin susulan lautan Presiden Donald Trump. Kedua-dua pihak menyasarkan untuk menggalakkan perdagangan dua hala termasuk produk pertanian menerusi langkah seperti pengurangan tarif timbal balas bagi pelbagai barangan. Pihak berkuasa am bagi penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi melancarkan inisiatif peta 3D interaktif bagi memudahkan navigasi serta mempertingkat perkhidmatan untuk jemaah. Diintegrasikan ke dalam kad nusuk, platform digital itu menghubungkan secara langsung lokasi suci dengan infrastruktur sekitarnya, laluan pengangkutan dan hotel. Ia bagi maksimumkan pengurusan orang ramai ketika waktu puncak. Antara muka responsif itu menyediakan data operasi senyata kepada pengguna termasuk kemas kini cuaca, lokasi tandas dan kadar penggunaan ruang solat. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke Selatan Lubnan meskipun gencatan senjata antara kedua-dua negara itu dilanjutkan baru-baru ini. Zionis mendakwa serangan berkenaan menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan mengenai lebih 14 buah kampung termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu turut mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke Bandar Sidon dan ibu negara. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menyambut baik lanjutan gencatan senjata antara Lubnan dan Israel susulan rundingan yang diperantarakan Amerika Syarikat. Guterres menggesa semua pihak berkaitan supaya menghormati sepenuhnya penghentian permusuhan, menghentikan sebarang serangan lanjut dan mematuhi kewajipan mereka di bawah undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang kemanusiaan antarabangsa pada setiap masa. Seorang penyelam maut di Maldives ketika mencari mayat pelancong Itali yang lemas dalam insiden selam scuba. Agensi berita Itali ANSA melaporkan penyelam itu merupakan anggota pasukan pertahanan kebangsaan Maldives meninggal dunia ketika cuba mengesan empat mayat di sebuah gua dasar laut di Atoll Vavu. Terdahulu seramai lima warga Itali maut dalam insiden pada Khamis lepas. Setakat ini hanya satu mayat berjaya ditemukan. Punca sebenar kejadian masih disiasat pihak berkuasa tempatan. Sukan tenis, pemain Ukraine Elena Svitolina menjuarai terbuka Itali selepas menewaskan Coco Gauff 6-4, 6-7, 6-2 pada aksi akhir di Rome awal pagi tadi. Kejayaan itu menyaksikan Svitolina merangkul gelaran ketiganya di Rome dan trofi WTA 1000 pertama sejak kali terakhir memenanginya di Foro Italico 8 tahun lalu. Dalam saingan lelaki pula pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner ke akhir selepas menewaskan Daniil Medvedev 6-2, 5-7, 6-4. Pemain Itali berusia 24 tahun itu akan berdepan pemain Norway Casper Ruud. Skuad Piala Dunia Iran akan berlepas ke Turki bagi menjalani kem latihan pusat mengharungi beberapa aksi persahabatan serta melengkapkan urusan permohonan visa sebelum berangkat ke Amerika Syarikat. Ketua Jurulatih Amir Galoni berkata, Iran membawa 30 pemain ke kem latihan berkenaan namun jumlah itu perlu dikurangkan kepada 26 pemain. Ia selaras dengan had maksimum ditetapkan bagi saingan Piala Dunia. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun sebelum berdepan Belgium dan Egypt dalam aksi kumpulan G.
Cristiano Ronaldo sekali lagi kempunan menjulang trofi bersama klub Arab Saudi Al Nassr selepas tewas 0-1 kepada klub Jepun Gamba Osaka dalam akhir Liga Juara AFC 2 di Riyadh awal pagi tadi. Kekalahan itu meranapkan impian Ronaldo untuk meraih trofi pertama sejak menyertai Al Nassr. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa

Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan, Baitul Hilal, Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan, Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang, Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman, Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman, Menara Alusta, Kedah Darul Aman, Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu, Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu, Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu, Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu, Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan, Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan, Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan, Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak, Teluk Bandung, Kuching, Sarawak, Pusat Falak Bintulu, Sarawak, Balai Cerap Albiruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah, Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang, Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang, Menara 188, Kuantan, Pahang, Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya, dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

sembilan tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Hala Tuju Strategik Gabungan Pakatan Harapan PH dijangka menjadi fokus amanat Perdana Menteri Perangkap Pengerusi PH Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Johor Bahru petang ini. Konvensyen yang menghimpunkan kira-kira 5,000 perwakilan dan pimpinan seluruh negara itu turut memberi tumpuan kepada persediaan menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Melaka serta pilihan raya umum ke-16. Bertemakan Tekad Madani Harapan Rakyat, konvensyen berkenaan turut menyentuh usaha memperkukuh kerjasama kerajaan perpaduan. Pengarah Konvensyen PH 2026 Dato' Fahmi Fadil ketika menyampaikan ucapan alu-aluan berkata, himpunan tersebut membuka ruang kepada perwakilan mengemukakan idea serta cadangan demi masa depan negara. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata, konvensyen itu turut menjadi medan menilai pencapaian kerajaan madani yang menurutnya semakin menunjukkan hasil positif dan tidak boleh disangkal.
1: Maka kepada semua rakan-rakan yang datang dari dekat dan jauh, nanti pulanglah ke tempat masing-masing dengan semangat yang baru, iltizam yang satu, supaya kita boleh mendirikan sebuah negara yang benar-benar adil untuk semua rakyat Malaysia dan menjamin masa depan yang baik untuk semua.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sementara itu, Kerajaan Madani berjaya menyelesaikan 9 perkara di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dalam tempoh 3 tahun pentadbiran. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, pencapaian itu mengatasi pentadbiran terdahulu yang hanya menyelesaikan 4 perkara dalam tempoh lebih lama. Kata beliau, daripada keseluruhan 29 tuntutan MA63, sebanyak 13 perkara kini berjaya diselesaikan menerusi Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Antara kejayaan utama termasuk pengiktirafan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah serta Sarawak sebagai jabatan teknikal. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Keboleh Kerjaan PACE akan dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan keboleh pasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Aramanan berkata, inisiatif menerusi HRD COP itu dirangka bagi memastikan rakyat memiliki kemahiran selaras keperluan industri semasa dan masa depan. Menurutnya, PACE turut memberi fokus kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran dan transformasi tenaga kerja bagi meningkatkan daya saing negara. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi pelaksanaan inisiatif perkenaan. Melalui inisiatif PACE, pembangunan TVET, ekonomi digital dan keboleh pasaran pekerja gig akan terus diperkukuh. Menurut Dato' Sri Aramanan, pendekatan yang diambil memberi penekanan kepada pelaburan bersasar bagi memastikan setiap program memberi impak jelas kepada rakyat dan ekonomi negara. Katanya, kerajaan komited memastikan tiada golongan tercicir dalam arus pembangunan termasuk membuka lebih banyak peluang meningkatkan kemahiran dan pendapatan rakyat. Kerajaan Melaka menyasarkan pengeluaran fasa kedua benih padi menerusi projek Ladang Benih Padi Melaka awal tahun depan bagi membantu pesawah mendapatkan bekalan pada harga lebih murah. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh memaklumkan projek di Kampung Tengah Padang Merlimau itu dijangka memasuki fasa kedua sekitar Oktober ini selepas musim tuaian padi. Menurutnya, inisiatif tersebut membolehkan pesawah membeli benih padi sekitar RM50 bagi setiap kampit 20 kg berbanding harga pasaran semasa yang boleh mencecah RM70. Projek pertama sebelum ini berjaya menghasilkan hampir 32 tan benih padi. Ringgit dijangka diniagakan dalam jajaran kecil antara RM3.94 hingga RM3.96 berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Al-Zanizam Abdul Rashid berkata, ekonomi Malaysia setakat ini menunjukkan prestasi baik disokong permintaan domestik dan luaran yang mendorong pertumbuhan kepada 5.4%. Angka itu lebih tinggi berbanding anggaran awal sebanyak 5.3%. Bagaimanapun, beliau berkata, separuh kedua tahun ini akan menjadi lebih kritikal sekiranya perang di Iran dan sekatan di Selat Hormuz berterusan. Berita seterusnya. Luar negara. Peneroka haram Israel menyerbu kota lama Hebron di selatan tebing barat yang diduduki selain menyerang rumah dan harta benda milik rakyat Palestin. Menurut laporan agensi Anadolu, tentera Israel dan peneroka haram bertindak menghalang pergerakan penduduk serta menahan beberapa individu selain merampas kenderaan. Terdahulu, Suruhanjaya Penentangan Penjajahan dan Tembok melaporkan sebanyak 1,637 serangan seumpamanya dilakukan di tebing barat pada April, dengan 540 daripadanya dilakukan oleh peneroka haram. Sekurang-kurangnya 42 pelajar diculik dalam serangan kumpulan Boko Haram di Borno, Timur Laut Nigeria. Senator Ali Dume berkata, pelajar berkenaan diculik semasa serangan terhadap sebuah sekolah di kawasan Askira Uba Jumaat lepas. Serangan itu menyasarkan sebuah sekolah menengah harian kerajaan di Kampung Musa apabila penyerang bersenjata dilaporkan menyerbu kawasan itu ketika sesi pembelajaran awal pagi. Boko Haram telah melancarkan serangan di Nigeria sejak awal tahun 2000 dengan puluhan ribu terkorban dalam keganasan berskala besar sejak 2009. Di Itali, 8 orang cedera dengan 4 daripadanya dilaporkan kritikal selepas sebuah kereta merempuh pejalan kaki di Bandar Modena. Datuk Bandar Modena Massimo Bezzetti berkata, pemandu berusia 31 tahun itu memandu di laluan pejalan kaki dan melanggar beberapa mangsa sebelum merempuh cermin sebuah premis perniagaan. Menurut saksi, pemandu itu kemudiannya keluar dari kereta dan menikam seorang pejalan kaki yang cuba menghalangnya. Pemandu terlibat telah ditahan dan sedang disoal siasat. Sukan bola sepak Liga Super, ketua jurulatih interim Negeri Sembilan FC NSFC K. Rachan memberi bayangan akan kekal bersama pasukan itu bagi menghadapi saingan musim hadapan ia sebagai sebahagian daripada pelan jangka panjang kelab berkenaan. Menurut Rachan, posisi rasmi beliau dalam struktur kejurulatihan masih belum dimuktamadkan namun masih berada dalam perancangan NSFC untuk musim hadapan sekaligus membantu pembangunan pasukan. Manchester City menjulang Piala FA buat kali ke-8 selepas menewaskan Chelsea 1-0 pada perlawanan akhir di Stadium Wembley awal pagi tadi. Antoine Semenyo muncul wira The Citizen apabila menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-72 hasil hantaran Erling Haaland. Kejayaan itu merupakan trofi ke-20 Pep Guardiola sepanjang mengendalikan Manchester City. Piala Dunia terus menjadi platform sukan paling bernilai di dunia dengan FIFA meraih keuntungan berbilion dolar menerusi hak penyiaran, penajaan dan jualan tiket. Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berkata, keyakinan pelabur antarabangsa terhadap kemampuan FIFA menganjurkan kejohanan berskala besar menjadi antara faktor utama badan itu terus menerima sokongan keuangan.
2: Bila dia dah yakinkan negara-negara lain, jadi dia akan dapat banyak investor masuk. Jadi benda kenapa dia nak buat juga sebab dia punya expectation bukan jangka pendek, dia jangka panjang untuk meyakinkan dunia yang dia mampu untuk buat satu-satu event yang besar.
0: Bagaimanapun, beliau berkata negara penganjur masih berdepan risiko gajah putih membabitkan stadium dan infrastruktur selepas kejohanan berakhir. Namun faktor itu tidak menghalang negara luar terus membida hak penganjuran kerana mampu meningkatkan imej serta menarik pelaburan asing. Perlumbaan MotoGP Catalunya Spanyol, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramdi bakal memulakan perlumbaan di petak ke-10 hari ini. Pelumba pasukan Ion Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 1 minit 47.058 saat, 0.379 saat di belakang pelumba Argentina Valentin Perón yang bakal bermula di petak pertama. Saksikan secara langsung perlumbaan MotoGP Catalunya di RTM menerusi saluran OK dan berterima langsung di RTM Click bermula 4.30 petang ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 9 tuntutan MA63 selesai dalam 3 tahun. Inisiatif PACE tingkat kebolehpasaran tenaga kerja. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, mengajar dan mengajarkan. Bingkisan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Maksudnya, kata kerja, mengajar bermaksud menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Sementara, mengajarkan bermaksud menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Contoh penggunaan ayat yang salah. Contoh satu, Cikgu Halimah mengajar Bahasa Melayu kepada pelajar kelas 5 sains. Contoh dua, Cikgu Halimah mengajarkan pelajar kelas 5 sains Bahasa Melayu. Contoh penggunaan ayat yang betul. Cikgu Halimah mengajarkan Bahasa Melayu kepada pelajar kelas 5 sains. Contoh dua, Cikgu Halimah mengajar pelajar kelas 5 sains Bahasa Melayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Yuk ngeteh, kini berubah ke arah yang lebih segar. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Sedikit langkah setiap hari lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Konsistensi membina momentum dan kejayaan adalah hasil daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berterusan. Jangan meremehkan usaha kecil kerana ia akan membawa perubahan yang besar. Setiap kemajuan menambah keyakinan dan motivasi untuk terus maju tanpa henti.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Lily Khalid. Antara tajuk utama hari ini, program Semarak Sihat Johor dilancarkan hari ini. Pelajar IPTA maut dalam kemalangan 3 kenderaan di Johor Bahru.

0: Berita sepenuhnya. Masjid Al-Huda Bandar Baru Ibrahim Majid Simpang Renggam Kluang menerima sumbangan RM300,000 daripada Yayasan Muhammad Noah bagi menjayakan kerja naik taraf dan pembangunan infrastruktur masjid berkenaan. Menteri Besar Dato' Hafiz Ghazi berkata, pembinaan fasa 1 masjid itu bermula pada tahun 2025 dengan kos sekitar RM1.2 juta. Hasil sumbangan orang awam selain bantuan daripada tabung pembinaan Masjid Johor. Ketika ini, pelaksanaan fasa 2 telah mencapai tahap 75%. Antara kerja naik taraf dilaksanakan termasuk pembinaan koridor, anjung, kubah, kaki lima, pendawaian elektrik serta baik pulih struktur sedia ada. Program Semarak Sihat Johor dilancarkan secara rasmi hari ini melibatkan peruntukan keseluruhan RM650,000 tahun ini yang akan dilaksanakan di semua 56 kawasan DUN di Johor. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Su berkata, peruntukan yang disalurkan itu bagi menganjurkan program kesihatan merangkumi pemeriksaan kesihatan, gaya hidup sihat, pemakanan sihat, kesihatan mental dan pelbagai aktiviti berkaitan kesihatan. Program yang disertai 1,800 orang di Johor Bahru pagi tadi turut diserikan dengan kehadiran Menteri Besar Dato' Hafiz Ghazi. Sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi menjayakan program Jiwa Murni PJM Madani Kementerian Pertahanan sepanjang tahun ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama program berkenaan. Program dilaksanakan menerusi kerja-kerja baik pulih, pembinaan dan penambahbaikan kemudahan awam mengikut keperluan setempat.
1: Untuk kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan. Beliau berkata demikian ketika program Jiwa Murni Madani di Dewan Semai Bakti Felda Maukil Segamat. Seorang pelajar institusi pengajian tinggi awam 22 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah kereta dan lori di kilometer 11.9 Lebuh Raya Pasir Gudang Johor Bahru menghala keperling semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan SCP Raup Selamat, mangsa dilaporkan melanggar sisi sebuah kereta dipandu seorang lelaki berusia 25 tahun. Motosikal ditunggang mangsa kemudian hilang kawalan, terbabas menyebabkan mangsa digilis sebuah lori dari arah yang sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Tanjung Piai Pontian sejak semalam susulan banjir kilat. Ia melibatkan 294 penduduk terjejas daripada 97 keluarga di 6 buah kampung. Menurut maklumat jawatan kuasa pengurusan bencana daerah, dua PPS yang beroperasi melibatkan Sekolah Kebangsaan Sungai Durian dan Penerok. Bacaan paras sungai berdekatan juga masih lagi normal sehingga tengah hari tadi. Sekian berita yang disunting oleh Anas Maknur dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaedah tahun 1447 Hijrah. Jawatankuasa-jawatankuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru, Daerah Manjung, Perak, Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah, Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah, Darul Aman; Menara Alusta, Kedah, Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Sedikit langkah setiap hari lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Konsistensi membina momentum dan kejayaan adalah hasil daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berterusan. Jangan meremehkan usaha kecil kerana ia akan membawa perubahan yang besar. Setiap kemajuan menambah keyakinan dan motivasi untuk terus maju tanpa henti.

pendidikan tinggi dipeluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni PJM Madani Kementah 2026 di Skamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta ringgit kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan RM100 juta itu juga bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi inklusif kepada rakyat. Beliau berkata PACE merupakan langkah strategik kerajaan bagi memastikan tenaga kerja negara kekal relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air mata dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berkhidmat bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa sama, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tadahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan taburan hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tadahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana.
2: Harapan saya agar semua warga APM sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku dalam tempoh ini. Saya yakin pelbagai langkah persediaan telah diambil oleh seluruh warga APM tidak ketinggalan APM Wilayah Persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan kepada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Setia APM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pendirian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegacy yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
3: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
0: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara. Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata, De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah merenggut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel Roger Kamba, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukio itu tidak mempunyai vaksin dan tiada rawatan khusus. Strain berkenaan mempunyai kadar kematian mencecah 50%. WHO turut memberi amaran bahawa skala sebenar penularan masih belum dapat dipastikan. Namun, risiko penyebaran di peringkat tempatan dan serantau adalah tinggi. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Malaysia terlepas peluang mengesahkan slot awal ke skor akhir selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan C acara kuadran di Stadium Titiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Meg Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua petarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, mengajar dan mengajarkan. Bingkisan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Selatan. Maksudnya, kata kerja, mengajar bermaksud menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Sementara, mengajarkan bermaksud menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Contoh penggunaan ayat yang salah. Contoh satu, Cikgu Halimah mengajar Bahasa Melayu kepada pelajar kelas 5 Sains. Contoh dua, Cikgu Halimah mengajarkan pelajar kelas 5 Sains Bahasa Melayu. Contoh penggunaan ayat yang betul. Cikgu Halimah mengajarkan Bahasa Melayu kepada pelajar kelas 5 Sains. Contoh dua, Cikgu Halimah mengajar pelajar kelas 5 Sains Bahasa Melayu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alusta, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Kerai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Adha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Sedikit langkah setiap hari lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Konsistensi membina momentum dan kejayaan adalah hasil daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berterusan. Jangan meremehkan usaha kecil kerana

0: terusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ini. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Baru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95 200 saja liter. Jadi saya kata saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naik dah 50 250.
0: Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Tebrau, Jimmy Puah WC dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kedera orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak ada cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek perintis pembinaan bangunan tambahan, program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. Tiga jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut di Raja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
3: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu sekaligus menolak dakwaan mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan. Menurut beliau, tindakan Perdana Menteri menangani isu berkenaan sebagai pendekatan berani.
4: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, inisiatif itu merupakan langkah strategik dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan bagi memperkukuh daya saing di peringkat global. Beliau menjelaskan, fokus PACE merangkumi pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital, pengukuhan perusahaan tempatan serta peningkatan kebolehpasaran, pekerja gig dan komuniti inklusif. Pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura dilihat sebagai bukti keberkesanan strategi ekonomi serantau yang memberi manfaat langsung kepada negeri dan rakyat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek kerjasama dua negara itu berjaya menarik pelaburan besar merangkumi 66% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di Johor bagi tempoh tahun ini. Beliau menjelaskan, tumpuan turut diberikan kepada aspek ketersambungan dan mobiliti di pintu masuk negara. Beliau melalui pembangunan sistem baru serta penambahbaikan infrastruktur secara berperingkat. Beralih ke luar negara, kalender musim umrah untuk 1448 Hijrah diumum sebagai usaha meningkatkan kecekapan operasi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengumuman tersebut merangkumi tarikh penting serta perkhidmatan elektronik berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan penerimaan pelaksana umrah. Bagi jemaah yang ingin memasuki Mekah atau mendapatkan permit, perlu membuat permohonan menerusi aplikasi Nusuk mulai 1 Jun depan. Dalam perkembangan berkaitan, jemaah haji diminta memelihara serta memakai kad nusuk sepanjang melaksanakan ibadah haji. Menurut agensi Akhbar Saudi, kad tersebut berfungsi sebagai alat pengenalan utama dan memudahkan pergerakan antara tapak suci dan lokasi perkhidmatan selain mempercepat akses kepada kemudahan dan sokongan termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

Bawa kereta melebihi had laju. Memandu sambil menggunakan telefon bimbit. Langgar lampu merah. Parking di tempat OKU. Ha, itu antara kesalahan yang tak boleh dimaafkan. Tak rock namanya tu, okey? Undang-undang itu untuk kita bersama juga. Ingat, kesalahan kita itu secara tak langsung boleh melibatkan orang lain. Ha, kan dah susah? Pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, ya bang.

Ringkasan berita hari ini, Masjid Al-Huda Bandar Baru Ibrahim Majid Simparenggam Kluang menerima sumbangan RM300,000 daripada Yayasan Muhammad Noah bagi menjayakan kerja naik taraf dan pembangunan infrastruktur masjid berkenaan. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, pembinaan fasa satu masjid itu bermula pada tahun 2025 dengan kos sekitar RM1.2 juta hasil sumbangan orang awam selain bantuan daripada tabung pembinaan Masjid Johor. Antara kerja naik taraf dilaksanakan termasuk pembinaan koridor, anjung, kubah, kaki lima, pendawaian elektrik serta baik pulih struktur sedia ada. Program Semarak Sihat Johor dilancarkan secara rasmi hari ini. Ia melibatkan peruntukan keseluruhan RM650,000 tahun ini. Ia akan dilaksanakan di semua 56 kawasan DUN di Johor. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Lim Tian Sun berkata, peruntukan yang disalurkan itu bagi menganjurkan program kesihatan merangkumi pemeriksaan kesihatan, gaya hidup sihat, pemakanan sihat, kesihatan mental dan pelbagai aktiviti berkaitan kesihatan. Seorang pelajar institusi pengajian tinggi awam 22 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah kereta dan lori di kilometer 11.9 Lebuh Raya Pasir Gudang, Johor Bahru menghala ke Perling semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat, mangsa dilaporkan melanggar sisi sebuah kereta dipandu seorang lelaki berusia 25 tahun. Motosikal ditunggang mangsa kemudian hilang kawalan, terbabas dan menyebabkan mangsa digilis sebuah lori dari arah yang sama. Dua pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Tanjung Piai, Pontian sejak semalam susulan banjir kilat. Menurut maklumat jawatan kuasa pengurusan bencana daerah, dua PPS yang beroperasi melibatkan Sekolah Kebangsaan Sungai Durian dan Peneroh. Sekian ringkasan berita hari ini.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Național FM, sunt Yasa di Hati. Dalam kita berhibur, Hanim kongsikan juga berita semasa yang diambil dari portal berita RTM. Okey, kita mulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan kota budi bandari RON 95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut dalam majlis mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PPR petang tadi. Okey, inisiatif ini dijalankan termasuk tidak hanya diumumkan pada musim perayaan tetapi dilaksanakan secara konsisten. Okey, menurut Perdana Menteri, soal kebajikan rakyat sentiasa diutamakan Kerajaan Persekutuan dan fokus tidak hanya tertumpu kepada pengumuman projek berskala besar. Okey, kita terus kepada berita dari luar negara. Okey, gunung berapi Dukono di wilayah Maluku Utara Indonesia meletus pada Ahad, memuntahkan abu kelabu sehingga 5,000 meter di atas puncaknya, kata Pusat Varkologi dan Tebatan Bahaya Geologi negara itu. Gunung berapi setinggi 1,087 meter itu kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pelawat mengelakkan aktiviti dalam radius 4 kilometer dari kawah dan menyediakan topeng muka untuk mengurangkan risiko pernafasan daripada abu gunung berapi. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Geng Borohatu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tiada Lagi Aku.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah.
0: Kita duduk berjiran, tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Lagu baru.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.
4: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk jam 3 pagi ini. Sekarang menghampiri ke 3.18 minit pagi. Okay? Sedikit perkongsian berita pada pagi ini, Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara AGC dalam masa terdekat berhubung kes semakan kehakiman melibatkan aspek prosedur dalam mahkamah dalam perintah pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Ia bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menerusi satu kenyataan, KKM menyatakan keputusan tersebut mencerminkan amalan semak dan imbang yang baik sekaligus menunjukkan keprihatinan rakyat, pertubuhan bukan kerajaan dan pelbagai pihak terhadap dasar perlindungan kesihatan awam. Sebarang perkembangan lanjut akan diumumkan selepas proses konsultasi bersama AGC dimuktamadkan. Seterusnya, dua remaja 12 tahun takluk perlumbaan Kejohanan Motor Mini Malaysia 2026. Dua pelumba remaja berusia 12 tahun mendominasi kejuaraan FIM Motor Mini Malaysia 2026 selepas mengungguli dua kategori berbeza iaitu 160cc dan 190cc. Dalam perlumbaan yang berlangsung di Lita Antarabangsa LYL Muhammad Al-Ada Mikail Abdul Hafiz daripada pasukan skuter .my Next Lab Ego Racing Team muncul juara bagi kedua-dua pusingan kategori bawah 160cc sekaligus mempertahankan kejayaannya buat 2 tahun berturut-turut. Muhammad Al-Ada Mikail mula mencuburi sukan ini sejak tahun 2024. Sementara itu, kategori 190cc pula menyaksikan Kasha Irfan Azlan daripada pasukan Team 4 Racing merangkul gelaran juara buat kali pertama selepas memenangi kedua-dua pusingan perlumbaan. Okey, kita patut berbangga dengan anak muda kita waktu ini, ketika ini sudah melangkah jauh. Kan, apa pun juga kita anak kita punya minat, kan, apa juga kalau dia tidak simpang daripada perkara-perkara yang buruk, kita kena beri galakan, kan. Jadi kerana anak itu dididik oleh kita, jadi sama-samalah kita menjadikan anak kita itu cerminan kepada diri kita. Okay, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 1.93 dan juga 92.1 MHz FM 6.49 minit pagi.
1: Hari ini kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Yoke Sahing kan, Suz kan?
0: Ya, Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Utara, tak salah.
1: Oh, dekat
0: tak
1: sangat.
0: Tak salah, dekat sangat. Kita jerit kat sini, diorang dengar. Diorang jerit kat sana, kita dengar.
1: Dengan tema rasmi untuk sambutan Hari Guru tahun ni, Guru Bitara Nadi Negara.
0: Ya.
1: Bitara?
0: Bitara,
1: Bitara.
0: Dahsyat, dahsyat. Dan saya suka tau, sebab saya dulu kan, masa saya kecil, saya cakap dengan abah, dengan pak cik
1: nak jadi cikgu.
0: Bukan, maksudnya kita orang boleh buat bala bomba sendiri tau. Sebab abah, pak cik, saudara mara ramai yang bomba. Ahli bomba. Okey, bila fasa macam ni, abah pun dah pencen kan, dah ni kita orang boleh buka sekolah pula. Sebab adik cikgu, sepupu ramai cikgu, suaminya pula dengan isterinya pula cikgu. Jadi boleh buka sekolah sendiri. Kalau bergaduh pun bukan bergaduh murid-murid tau, dia bergaduh antara sepupu dengan sepupu.
1: Jadi tak pasal murid-murid jadi mangsa macam tu.
0: Saya tengok satu poster daripada cousin saya kan, suhu saya, dia letak dia punya family dia, yang ni dengan suami pun cikgu, yang seorang ni sepupu saya dengan isteri dia pula cikgu. Abah arwahnya pakcik kita orang pun cikgu. Jadi
1: memang cikgulah,
0: memang cikgulah.
1: Suzy, tahu tak sebenarnya selain daripada guru-guru di dalam sekolah, ada juga cikgu-cikgu yang kita jarang kita sebut. Iaitu guru ataupun cikgu-cikgu dalam penjara, di pusat correctional kalau saya tak pasti, kalau saya tak salah. Itu dalam penjara, dan juga cikgu dalam sekolah. Cikgu dalam hospital.
0: Dalam hospital.
1: Pernah dengar tak?
0: Cikgu dalam hospital. Dalam hospital tak pernah. Tapi kalau dekat penjara pernah.
1: Sebab dalam hospital ni, cikgu ni rupanya bertugas untuk mengajar anak-anak ataupun budak pelajar-pelajar sekolah yang dimasukkan ke dalam hospital. Yang ni sebab kebetulan saya berkursus minggu lepas, saya jumpa salah seorang cikgu, nama cikgu tu Cikgu Ana. Dia bertugas di sekolah di hospital hospital Tun Fatimah Mua.
0: Maksudnya dekat sini tak semua hospital ada, betul tak?
1: Betul tak semua hospital ada. Dia cuma mengajar subjek teras dan negatif.

Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ingatkan semua pihak agar tidak cuba mengkhianati atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan beliau bersedia untuk memulangkan semula mandat kepada rakyat sekiranya berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang dibina ketika ini. Jelas beliau, pendekatan berkhidmah dan rundingan yang diamalkan kerajaan selama ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama yang dibentuk wajib berlandaskan prinsip, kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menegaskan hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini berada dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Keutamaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan dua ahli parlimennya Datuk Sri Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Ni Ahmad tergugur serta-merta selepas mereka mengisytiharkan keluar parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fuziah Saleh, perkara itu dilandaskan Fasa 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Perisytiharan itu adalah jelas bertepatan dengan Pertukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A-1-A-2 yang menyatakan kerusi Dewan Rakyat akan dikosongkan sekiranya seseorang ahli parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Dalam perkembangan lain, cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95 200 saja liter. Jadi saya kata saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naik dah 50, 250.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan belum membincangkan sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajar Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP Antony Luke Siu Fook berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan bahawa mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madani.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, kerajaan akan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara bagi membina titik temu nasional untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, komitmen itu bagaimanapun perlu dilaksana seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau, sistem pendidikan tidak boleh dilihat sekadar memenuhi soal akademik kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. berita seterusnya. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti-kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
3: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke skor akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan mendominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke skor akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melakar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saing Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Madah membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St. James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah Yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzilawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, Perdana Menteri umum peruntukkan RM1 juta kepada PPR Desa Mutiara. ART Johor berkukuh pengangkutan awam. Berita sepenuhnya. Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara Johor Bahru bakal menerima peruntukan RM1 juta bagi kerja-kerja baik pulih dan isu-isu berkaitan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa majlis ramah mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PPR berkenaan semalam. Beliau meminta Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah Wisa untuk mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk dan mengenal pasti agihan perbelanjaan sumbangan RM1 juta tersebut sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
1: Saya menyesal saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Betul tak orang dah mual dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Kerajaan Persekutuan terus memperkukuh sistem pengangkutan awam di Johor menerusi projek sistem aliran transit automasi ART bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, projek itu akan menyokong perkhidmatan RTS Link Johor Bahru Singapura dan memerlukan penelitian terperinci sebelum dilaksanakan.
2: Sudah tentulah kita kena ambil masa untuk kaji. Ini projek bukan 10 bilion punya projek. Kena ambil masa sikit untuk teliti, untuk lihat macam mana kita nak laksanakan. Tetapi sementara belum ada ART, kita ada backup plan. Kita akan tambah bas dekat Johor Bahru untuk disperse penumpang-penumpang RTS. Kita juga akan perkenalkan perkhidmatan KTM Commuter untuk selatan antara Kluang sampai Johor Bahru. Ini adalah usaha dan sumbangan kita untuk memajukan negeri.
0: Seterusnya, Anthony Lok, Menteri Pengangkutan. ART di Johor Bahru dicadangkan mempunyai 32 stesen dengan laluan melebihi 50 km. Kerajaan negeri memperuntukkan RM45.4 juta bagi memperkasa inisiatif jualan kasih Johor yang dijangka memanfaatkan lebih 750,000 keluarga bangsa Johor. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata, menerusi program jualan kasih Johor di pekarangan Pusat Khidmat Dun Macap, Simpang Renggam, sebanyak 1,800 set jualan combo kasih dijual pada harga RM15. Sambutan menggalakkan daripada penduduk membuktikan inisiatif itu membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Program sama akan diteruskan pada 24 Mei depan di laman Simpang Renggam dengan 2,000 set jualan combo kasih disediakan untuk masyarakat setempat. Kerajaan negeri menyalurkan peruntukan outright grant OG sebanyak RM30,000 bagi kerja pemasangan perpaipan tangki air serta permohonan meter air di sekolah jenis kebangsaan Tamil Ladang Sedenak. Kerja naik taraf melibatkan pemasangan paip air sepanjang kira-kira 300 meter dari jalan besar dengan kerjasama SAJ dan dijangka siap dalam tempoh 4 minggu. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, masalah bekalan air bersih di sekolah berkenaan berlarutan sejak 67 tahun lalu selain bergantung kepada sumber air mata, air dan perigi bagi kegunaan harian warga sekolah. Inisiatif itu dilihat mampu memberi keselesaan kepada guru dan murid selain memastikan akses bekalan air bersih yang lebih sempurna untuk kegunaan harian sekolah. Dua lelaki ditahan dipercayai berlumba sesama sendiri di Sempang 5 Parit Sulong Batu Pahat. Menerusi kenyataan Facebook Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Daerah Batu Pahat, BSPTD, operasi samsing jalanan itu dilaksanakan susulan aduan berkaitan lumba haram di kawasan itu. Turut dikeluarkan 46 keping saman atas pelbagai kesalahan trafik. Selain menyita 11 motosikal dalam operasi itu, kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita di Sunting Anas Maknur daripada Bilik Berita Jurafm. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Hai, saya Izzal Azim. Di jalan raya, amalkan pemanduan berhemah, kekalkan jarak selamat dan sentiasa gunakan lampu isyarat sebelum menukar lorong. Jika anda berasa penat atau mengantuk, jangan paksa diri. Berhentilah sebentar di kawasan rehat untuk meninggalkan badan. Ingat, keselamatan anda adalah keutamaan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Izzat Lazim. Teruskan mendengar Johor FM, Permata Selatan.
2: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda, Johor FM, Permata Selatan.